singa mina la Idris ye ngana genechala bunga gumba na penze ni baloku na ndoluku ketango mbiti kuna ngunga balako mga sibitu mandu wa sangu na pukuna wabo inana ke pika singa wa ina mwono ingile ya pika singa tosu mite fana niso wakwa leka mwono ingi chana tere chala inana ke pika patara vakon sana ke tamar chino mwose tona mwono singa chana note bien 75 93 33 72 29 52 72 29 52 alaza tercha ndoro ama kukuna papinu na yibo akukune alaza tercha ina pika singa ndapo sisa ko isi akete pika ngapatara ho na toji tongo ne sala ki passe par concernant actuellement voilà.

La soki da lango balako na nunu gumba ya tinze tilengwa ngusa kibuse balusa noni omana ala se roda fond de kiluka igunda la mingi nzoni la kwitile ingana zo kwa na ndo chakwa kutu kusala la kubuse giremi ya menenji ores ngombe ere dimina yongoro ni kwa dieu merci goga ndoruni ambe na inganyawa

0: Monsukula ngwa bezo.
1: Monsukula ngwa bego ya ya moke furu. Moke gang mongona kota la ra.
0: 75 93 33 33. 72 29 52 52.

Zoni mango da fondo de ke luka na wabe Afrika. Bonga mama ati la kwina peze monga balo shuna ndoni myombe. Ala kama ina tase wa ala kama ina ndo kwa kusala chala. Zoni kusala na la swa kusala ti la kwi. Ah. Feu. Ouah.